за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място, но заяви, че не е видял самият сблъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Дейвид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирала своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ Подкрепа припомня, че моделът Парите следват ученика, въведен след стачката през 2007 година, е прехвърлял част от финансовата отговорност към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а е от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла-Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удаване на турист в гръцките води през летния сезон.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българската хотелска и ресторантьорска асоциация отчита труден туристически сезон с 5 до 7% спад на туристите, но най-вече 15-25% по-малко приходи. Причината е намаленият брой полети към България и проблемите с чартерите, което е наложило масови промоции и понижаване на цените. Има спад и при туристите от съседните държави и Близкия изток заради войната. Все повече се разчита на българските туристи, които вече пътуват основно през уикендите. Атанас Димитров от асоциацията подчертава, че цените в Гърция и Италия са по-високи от тези у нас, особено в големите курорти, а преминаването към евро е довело до поскъпване, както се е случило и в други държави. Той посочва, че разликата в ДДС ставките в Европа те са 5-13%, докато в България са 20%, което влияе на крайните цени. Недостигът на кадри се компенсира с работници от трети страни, но визите се бавят с месеци. Според Димитров, Евровизия 2027 е шанс да се удължи сезона и да се решат дългогодишни проблеми в туризма, като се представи по-силно българската култура и история. Реални резултати се очакват през 2028-2029 година. Делян Добрев заяви на Националното събрание на ГЕРБ, че не напуска партията и остава в нея, но това не означава оттегляне от подадената от него молба за напускане на изпълнителната комисия. Той обясни, че законът не позволява на членове на управленски орган да се занимават с бизнес. На мястото на Добрев Живко Тодоров и Владимир Темелков в изпълнителната комисия бяха избрани Радостин Танев, Стоян Петков и Димитър Вучев. Добрев коментира и предстоящите президентски избори, заявявайки, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат и че избирателите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров, когато определи като, цитирам, инфуенсър. Според него Гюров няма нужната биография за президент и бил получен

получил около 200-250 хиляди гласа, което би довело до балотаж с кандидат на ГЕРБ. Той предложи три имена за кандидат-президент – Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. В София отвори врати и новата сграда на филиала на 62-а детска градина Зорница, квартал Христо Ботев, която ще осигури още 100 места за деца от септември. Новата сграда разполага с занимални, спални, спортен салон, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за персонала. Дворът включва 4 площадки за игра, общо пространство и малка зеленчукова градина, в която децата ще могат да засаждат и отглеждат растения. Кметът Васил Тързиев заяви, че всяко ново място в детска градина означава повече възможности за децата и семействата в София. През последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а със септемврийския прием ще бъдат добавени още 500, като до края на годината се очакват поне 1000 нови места. Това е част от дългосрочната цел София град на децата, първите 7, която предвижда до 2027 да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има достъп до качествена грижа близо до дома си. Исландците гласуваха против подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това показват резултатите от проведения референдум. Страната кандидатства за членство през 2009 след финансовата криза, но през 2013 година преговорите бяха замразени. Геополитически сътресения през последните години отново извадиха въпроса на дневен ред. Привържениците на членството твърдят, че Европейския съюз би донесъл по-ниски лихви и повече сигурност. Противниците подчертават риска за суверенитета и риболовните зони, които са ключови за икономиката на Исландия. Гърция въвежда масови намаления на стоки от първа необходимост. Споразумението между държавата и търговците предвижда поне 5% понижение, но много вериги обявяват намаление до 30%. Общо 1150 продукта ще бъдат скоригирани цени, като участието на търговците е доброволно. Плодове, зеленчуци и зехтин ще поевтинеят с около 15%, а млечни продукти, месо и детски храни с около 20%. Шест големи вериги намаляват около 300 артикула, свързани с началото на учебната година. Споразумението е валидно до края на годината, а етикетите задължително ще показват старата и новата цена. През септември 2026 средните температури в България ще бъдат по-високи от обичайните за сезона. Най-високите стойности през месеца ще достигнат между 31 и 36 градуса, а най-ниските ще бъдат между 5 и 10 градуса. По-високи минимални температури се очакват по Черноморието, докато в Западна България по високите полета през втората половина на периода е възможно термометрите да отчитат и по-ниски стойности в отделни дни. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се образува купеста облачност, но съществени валежи не се очакват, като са възможни само изолирани краткотрайни превалявания. Преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра, по-мощна купесто дъждовна облачност, грамотевици и краткотрайни интензивни валежи се очакват около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември. А в тези периоди ще настъпва и временно захлаждане, след като температурите бързо ще се връщат към по-високите от нормалните нива. До края на второто и през цялото трето десетдневие синоптичните изгледи са за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, а през деня ще преобладават слънчеви часове с температури над климатичните норми. Астрономическата есен и есенното равноденствие в България ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Мащабно изследване показва, че при възрастните хора с депресия спира образуването на нови неврони в хипокампуса, което отслабва способността на мозъка да различава нови преживявания от болезнени спомени. Това нарушава така нареченото разделяне на сходни образци, механизъм, чрез който отделяме емоционалния оттенък от минали събития, от настоящите. Когато той е увреден, спомените се сливат и хората с депресия по-лесно извличат негативните интерпретации.

Учените от Колумбийския университет установяват и мащабни молекулярни промени, които могат да доведат до нови терапии за различните биологични форми на депресия. Хипокампусът е една от малкото области в мозъка на възрастни, където продължава да се случва неврогензата и новите неврони са особено важни за създаването на отделни и ясно разграничени спомени. Според ръководителя на проучването, активирането на неврогенезата може да се превърне в нов подход за лечение на депресия, като пренастрои паметовите и емоционални вериги в хипокампуса.

0: 10 минути.
1: Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и

обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при не подаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, а документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят, както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно. The Voice, your number one summer station.

0: Най-важното от новините. 60 минути.
1: Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращение. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха

Ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в 4-те столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две нови електрически мотриси Alstom. Те започват да обслужват линиите Пловдив-Свиленград, Пловдив-Асеновград, Свиленград-София и София-Перник, като с доставянето на още влакове маршрутите ще се разширяват. Всеки влак има 6 вагона, 325 седящи места, нископодов достъп, рампи за хора с намалена подвижност, места за велосипеди и детски колички, оборудвани с климатик, модерна информационна система, контакти и USB портове, видеонаблюдение, система за сигурност и броене на пътници, както и възможност за Wi-Fi. Мотрисите могат да развиват 160 км в час, всяка носи името на българска река, водопад или извор, а чрез QR-код пътниците получават достъп до информация за съответната природна забележка. Полицията и прокуратурата разследват случая с намереното мъртво новородено в депото за отпадъци в село Шишманци. Сигналът е подаден на 26 август, след като тялото е открито на територията на съоръжението. Образувано е досъдебно производство в районно управление Раковски под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. В разследването участват криминалисти от местното управление, отдел криминална полиция и главна дирекция национална полиция. Работата по установяване на причините и обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава. От 1 септември до 30 септември включително Столичната община приема проектни предложения в рамките на четвъртата сесия на програма «Мобилността за 2026-та». Инициативата осигурява финансова подкрепа на културни оператори, сред които юридически организации и физически лица, с цел насърчаване на техните изяви и участието им в международния и националния културен диалог. Заложената рамка предвижда подкрепените дейности да се реализират в периода 1 декември 2026 до 28 януари 2027. Финансирането по програма «Мобилност» обхваща широк спектър от дейности, включително участието в фестивали и събития в страната и чужбина за предоставяне на българското и софийското изкуство. Програмата подпомага гостуването на чуждестранни автори и културни продукти на територията на Столичната община, както и организирането на национални, регионални и международни резидентски програми. Финансовите средства са насочени още към инициативи за повишаване на квалификацията и капацитета на софийските творци, създаване на нови партньорства с международни организации и разширяване на публиките. Чрез приема на документи през целия месец септември, местната власт цели да създаде нови възможности за обогатяване на културния живот в София. Румъния окончателно губи 770 милиона евро по плана за възстановяване, след като парламентът не успя да приеме на време закона за единната система за заплащане в публичния сектор. Ключов етап с крайен срок 31 август. Президентската администрация потвърди, че политическите партии носят отговорност за пропуска, въпреки че технически законът е почти готов и партиите обещават да го приемат до края на годината. След три ревизии общата стойност на румънския план вече е намалена от 29 милиарда и 180 милиона евро до около 20 милиарда и 100 милиона евро, от които 13 милиарда и 560 милиона са грантове, а 6 милиарда и 540 милиона евро заеми. Европейската комисия заяви, че ще продължи да работи с Букурещ, за да запази същността на реформите и да се намерят решения за изпълнение на основните цели на страната. Илон Мъск е обсъждал с тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров възможността Starlink да бъде използван за насочване на удари с украински дронове по руска територия, съобщава Financial Times. Според изданието, Мъск е заявил, че би позволил подобна употреба, не уточнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом.
Темата се появи

Явява на фона на украинските опити да получат разрешение за използване на Старлинг при удари по Русия заради недостиг на средства за противовъздушна отбрана. По-рано Атлантик съобщи, че Мъск отказва подобно използване, страхувайки се от ескалация на войната. Напрежението между София и Скопие се засилва заради случая с Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне Северна Македония, въпреки тежките си травми и нуждата от лечение в България. В Кочани се проведе ново заседание по делото, съпроводено от протест и присъствие на български депутати. Съдът изслуша последния свидетел, полицай, който е бил на мястото на катастрофата, но заяви, че не е видял удара. Така няма свидетел, който да твърди, че Ива е напуснала своята лента. Единственият очевидец на сблъсъка твърди обратното, че тя е била в своята лента, когато другият автомобил я е ударил. Документите на 23-годишната Михайлова са отнети след катастрофата и тя няма право да напуска страната дори за лечение. Баща й заяви, че семейството чака разрешение от прокуратурата в Кочани, което вече 4 пъти отказва, включително и за рехабилитация в Щип. The Voice. A little louder. We love music.

0: Drop dead.
1: Най-важното от новините. 60 минути.
2: Столична община започва обществено проучване за бъдещия парк Кукуряк в Овча купел, ново зелено пространство от 82 декара, което ще създаде след решаването на дългогодишния имотен спор между общината и Българската академия на науките. Гражданите са поканени да споделят какво искате да има в парка: повече природа, спортни зони, места за игра, спокойни кътове или пространства за събития. Отговорите ще бъдат включени в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Теренът от 82 000 квадратни метра вече е признат за собственост на Столична община и е предназначен за парк и улична инфраструктура, която трябва да бъде изградена през 2027-2029 година. БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделни имоти. Кукуряк е замислен като част от по-голяма система от обществени пространства, която ще свърже минералната баня Овча купел с зелените площи към булевард Президент Линкълн и улица Бойчо Бойчев. Проучването цели да установи не само какви функции да има паркът, но и как хората искат да се чувстват в него. Името Кукуряк символизира ново начало, първото цвете след зимата, а за квартала паркът е шанс за дълго блокирана територия да се превърне в живо обществено пространство. Климатизацията спасява хиляди животи, но същевременно ускорява климатичното затопляне и натоварва електрическите мрежи, показва проучване на Nature Health. Според анализа, климатичните системи са предотвратили около 58 000 смъртни случаи.

в САЩ между 2010 и 2020 година, най-вече в горещите щати като Аризона, Флорида и Тексас. Проблемът е, че охлаждането все още зависи от енергия, произведена основно от изкопаеми горива. ООН предупреждава, че емисиите за климатизация могат да нараснат от 4,5 до 7,2 милиарда тона годишно през следващите 25 години. Изследователите отбелязват и прекомерната употреба на климатици. Повече от половината случаи в проучването са определени като прекомерно охлаждане, което не спасява допълнителни животи, но увеличава енергийното потребление. Търсенето на охлаждане расте бързо в световен мащаб. В Европа броят на охлаждащите градусови дни е утроен спрямо 1990 година, а използването на климатизация е нараснало с 44%, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Експертите подчертават, че решението не е отказ от климатизация, а по-ефективно използване в затоплящия се свят. Охлаждането вече е въпрос на здраве и оцеляване, а не лукс. 35% от българите не знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпват в лична партида за допълнителна пенсия и че тези средства се натрупват и могат да бъдат наследени. Данните от проучване на Тренд, поръчено от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, дни преди старта на кампанията за избор на подфонд, която продължава до 30 ноември. Въвеждането на мултифондовия модел цели по-висок доходност на партидите. По-младите могат да поемат по-висок риск, а хората трябва да изберат между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако не го направят, ще бъдат разпределени автоматично според възрастта, като всички с до 3 години до пенсия задължително влизат в консервативен фонд. Проучването показва, че половината българи знаят в кой фонд се осигуряват, а 27% не. Работодателските организации подкрепят реформата, защото тя повишава личната отговорност към пенсионните спестявания. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027. Лятото на 2026 година в Германия е било второто най-горещо в историята на измерванията със средна температура 19,6 градуса по Целзий, само на косъм от рекорда от 2003. Жегите са били необичайно чести, 22 дни над 30 градуса и 5 дни над 35 градуса. На 27 юни е отчетена и вероятно рекордна стойност от 41 градуса и 80 по Рих по Целзий в Мокерндревиц, а в Купшут нощната температура не е паднала под 29 градуса и 40, най-високата минимална измервана до сега. Сезонът е бил много сух, едва 171 мм валежи, както и изключително слънчев, 779 часа слънцегреене, което го нарежда сред петте най-слънчеви лета в страната от 1951 насам. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на президента Доналд Тръмп да продължи строителството на голямата нова бална зала в Белия дом, след като с 5 срещу 4 гласа отхвърли жалбата на Организацията за опазване на културното наследство. Консервативното мнозинство прецени, че групата вероятно няма правно основание да оспорва проекта, без да се произнася дали самото строителство е законно. Решението е значима победа за Тръмп и му дава време да довърши съоръжението от 8361 квадратни метра, което той представя като ключов елемент от президентското си наследство и като необходимост за националната сигурност, тъй като ще включва модерни защитни системи за Белия дом. Спорът около проекта продължава, но съдебното решение позволява строителството да върви напред. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенкова Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото

Ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Ариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак-Коле, след като полицията открила двама души, укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Sephora.
3: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
2: Sephora.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Деца, майка ви е на диета.
7: Леле, закъсахме го.
8: Пак пиле и салати всеки ден.
7: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
9: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
7: Зоновивълшебства.com. Мама, те много вкусно готвят.
10: No magic is stronger than sisterhood.
11: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
12: Слушай The Voice of Bulgaria

Voice. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Матраци Блян.

0: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
0: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
2: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
0: Шпек сандвич Бони, звездата на филията. И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: 20 септември в магазини ЦЦЦ.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима», създаден за комфорт и още нещо.

0: Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявление от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Пожарът в Национален парк Централен Балкан над село Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Кампанията на Доналд Тръмп за преименуване на различни географски обекти получи ново и неочаквано продължение, след като той предложи щатът Ню-Мексико да бъде преименуван на Нова Америка. Идеята беше незабавно отхвърлена от губернатора на щата и предизвика широк отзвук, особено след като само дни по-рано Тръмп подписа указ за преименуването на езерото Онтарио на езеро Америка в контекста на търговското напрежение с Канада. Тръмп заяви в социалните мрежи, че много хора подкрепят промяната и че новото име би било по-престижно и красиво. Белият дом дори публикува изображение, в което думата Мексико е зачертана и заменена с Америка. Според американски медии, идеята вероятно е започнала като интернет шега. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Лудогорец победи Локомотив София с 2 на 1 като гост в 8-я кръг на Първа лига, а Ивайло Чочев беше големият герой с 2 гола. Разградчани поведоха още в 4-та минута след атака, завършена от Чочев. Малко след това Лудогорец пропусна дуспа от съдена след VAR преглед. Локомотив изравни след половин час игра чрез Каове Карузо, но през второто по време 2 гола на столичани бяха отменени след VAR заради нарушение в началото на атаките. 76-та минута Чочев отново беше на точното място и донесе победата след добавка при удар на Ерик Маркус. До края Лудогорец пропусна да увеличи аванса, а още един гол на Маркус беше отменен заради засада. С успеха тимът прекъсна серията си от 2 равенства и се изкачи на второ място с 20 точки на 4 зад лидера Левски. Локомотив София остава 14-ти само с 3 точки.
1: Времето.
0: Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик.
0: Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение.

0: две ленти към София и една към Кулата. От 12 до 20 часа важи и забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Добро утро си казваме и в понеделник сутрин. Малко след 8-я час чухме твоето секси аз и Миро. Започваме тази сутрин бавно, плавно, с настроение, разбира се. През днешния празничен ден ще ви пусна Lost Frequencies, Tame Impala и Hugo, за да се заредим с настроение и да се ободрим в понеделник. Morning Voice.

0: Radio The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
5: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
8: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

0: Копът с Марини Кол.
1: След кесей и хути-фрути, повни през уикенда в личен план ви очакват положителни промени. Настроени сте романтично и топлината в отношенията с любимия човек ще ви донесе така чаканото спокойствие. Избягвайте стари спорове. Телци, време е да обърнете повече внимание на семейството, децата или домашните любимци. Неделя е идеална за пълноценна почивка и зареждане с батерии преди новата работна седмица. Близнаци очакват ви нови вдъхновения и усещане за вътрешна свобода. Уикендът е много силен за социални контакти, спонтанни пътувания и срещи с приятели, които ще ви заредят с позитивна енергия. Раци, обърнете внимание на собствените си емоции и нужди. Неделя е подходящ ден за уединение, любими хобита или творчески занимания, които ви носят вътрешен мир и баланс. За лъвовете личния ви фокус ще бъде живота. Очаквайте приятно внимание от околните, а ако сте във връзка, момента е чудесен за споделени романтични мигове и излизане навън. Деви, звездите ви съветват да намалите темпото и да оставите работните мисли на заден план. Посветете деня на грижа за себе си, релакс и подредба на мислите за предстоящите дни. Везни, неделя носи вдъхновение и душевен мир. Възможни са приятни изненади или топли разговори с близък човек, който ще ви накара да се почувствате ценни и обичани. Скорпиони, интуицията ви работи на високи обороти. Денят е отличен за анализ на личните взаимоотношения и изчистване на евентуални недоразбирания от изминалата седмица. Стрелците ги очаква динамичен и приятен ден. Имате достатъчно енергия за всичко, стига да не я хабите за древни и ненужни грижи. Прекарайте и време сред природата, ако ви се отдаде възможност. Козирози, време е да се оттърсите от служебните ангажименти. Позволете си малко разкош и забавление. Душата ви има нужда от смях, лекота и приятна компания. Водолеи, отворени сте за нови идеи и вдъхновения. Понеделник е прекрасен ден за среща с хора, които споделят вашите интереси и ви мотивират да се развивате. За рибите, емоциите могат леко да се колебаят, затова заложете на спокойни занимания, избягвайте прибързаните заключения и се доверете на проверени факти от любимите хора. Това е дневния хороскоп. Продължаваме с още музика и настроение в следващите минути. Дженифър Лопес, Анотър и Крис Крос, Амстердам. Morning Voice. Marie.

Чухме Мис Кяли и Моранди. А сега ще ви споделя малко повече за 6 септември. България отбелязва един от най-светлите и значими празници в своята нова история – Деня на Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Този ден е символ на националното единство, волята за независимост и успешния стремеж на българите сами да определят съдбата си, преодолявайки противопоставянето на големите европейски сили. Берлинският договор е сключен 1878 година, след руско-турската освободителна война, която е между 1877 и 1878 година. Берлинският конгрес разкъсва българските земи на пет части. Сан-Стефанска България е разделена като Южна България, официално наречена Източна Румелия, остава под политическата и военна власт на Османската империя, макар и с известен автономен статут, докато Северна България става независимо княжество. През следващите години българите и от двете страни на Стара планина не се примиряват с несправедливостта, създава се Български секретен централен революционен комитет БСЦРК в Пловдив, воден от фигури като Захари Стоянов, които организират комитети и подготвят народа. Кулминацията 6 септември 1885 година. Въоръжени чети, водени от войводи като Чардафон Велики, навлизат в Пловдив, столицата на Източна Румелия. Генерал-губернаторът Гаврил Кръстевич е свален от власт без кръвопролитие. Съставено е временно правителство начело с доктор Георги Странски и е обявено Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Княз Александър I Батенберг подписва манифест към българския народ, с който приема и узаконява Съединението. Защо денят е от съществено значение, ще се запитате тези, които не са много наясно с историята, тези, които все още не са стигнали до там и в училище, или пък програмата е посъкратена и това е обягнало на някого. Ами, от дипломатическа и военна страна Съединението е извършено без участието и дори въпреки волята на великите сили Русия, Великобритания, Австро-Унгария, Германия, Франция и Османската империя, които се опасяват от дестабилизация на Балканите. Защита на каузата. Скоро след това Сърбия напада България. Сръбско-българската война от 1885 година. Младата българска армия, прехвърлена светкавично от турската граница към сръбската, успява да защити Съединението в битките при Сливница, Драгоман и Пирот, доказвайки жизнеспособността на съединената държава. 6 септември е обявен за официален празничен и неработен ден в Република България с решение на Народното събрание от февруари 1998 година. Традиционно Пловдив е център на националните чествания. На вечерието и на самия празник там се провежда тържествена заря, проверка на площад, централен, поднасяне на венци пред паметника на Съединението и множество културни събития. Честват се и годишнини от събитието в цялата страна с военни ритуали, концерти и отличия. И още веднъж си честитим празника. Малко след средата на 8-я час слушаме Анима, Дебоса и Биби Рекса по The Voice.

0: Voice по радио The Voice продължава след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
9: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо.

0: За една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
3: What's up, Bulgaria? We are the Barisa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: И така, новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Приятел, любим учител, артист или някой от семейството, влез на thevoice.bg. Сподели ни кой е този човек и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница. Пълно способие за 15 септември. Включи се до 14, когато ще изтеглим победителите. И слушай Morning Voice, мен Мари Никол и План Войс и Ери и се забавлявай с нас. Cool Vibes по The Voice, нов сезон, нова мотивация и много награди. Късмет на всички участващи. А сега още музика до края на часа.

Обхватът на колективното трудово договаряне у нас остава нисък. Към края на юни едва 14,8% от работещите по трудово или служебно правоотношение са покрити от колективен трудов договор. В страната действат 1338 договора на ниво предприятия и администрации, 15 браншови и 50 общински. В обществения сектор договарянето обхваща 254 000 души, от които 90 000 са в администрацията. В частния сектор под колективен трудов договор попадат почти 99 000 работещи, като най-висок е делът в енергетиката и добивната промишленост, над 73% от наетите. Във всеки четвърти колективен договор минималната заплата над националната 620 евро, в частния сектор това важи за 45% от договорите. Средно минималното възнаграждение в предприятие с колективен трудов договор е 729 евро или 17% над националното ниво, 732 евро в частния сектор и 727 евро в обществения. Алея на книгата започва днес в София с участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху представителството.

0: предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори, като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабашлиев и Милен Хельов. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Крайно дясната партия «Алтернатива за Германия» обяви победа в Саксония Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. «Алтернатива за Германия» спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Показаха публикуваните рано днес предварителни резултати. Избирателната активност е била почти 78% според предварителните резултати. Това е най-високата избирателна активност в Саксония Анхалт от обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас се класира за четвъртфиналите на US Open, след като победи американец Томи Пол с 6-4, 6-3, 6-4 за 2 часа и 22 минути. Испанецът взе първия сет след решителен пробив, а във втория бързо поведе с 2-0 и контролираше играта до края. В третата част един пробив отново се оказа достатъчен, като Алкарас спаси 2 брейкбола в последния гейм и затвори матча от първата си възможност. Той записа 33 печеливши удара срещу 18 за Пол и вече има 7 победи в 9 матча срещу американеца. Алкарас е в серия от 18 поредни успеха в турнирите от големия шлем. В четвъртфиналите испанецът ще играе срещу Бен Шелтън или Стефанос Циципас. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Движението между 1 и 8 км в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента с цел повишаване на безопасността на движение. Поради незадоволителното състояние на пътната настилка, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

Още веднъж си казваме добро утро в понеделник и минути след 9-я час. Чухме Локо-Локо и Гордо. Сега продължаваме все така енергично и ударно. Усилете звука, защото ще се насладим на Måneskin, Евангелие, Дарья Екимова и Пеги Гол. Само готини хитове, които ще вдигнат настроението ни и енергията ни на макс. Така че приятно слушане и до след малко минутите, в които ще си поговорим за 7-те навика, които си струва да изградим след 40 години.

Voice по радио The Voice продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
6: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
7: Матраци Блян.
8: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
7: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
8: Матраци Блян.
7: За да се събуждате с усмивка.
9: Sephora.
10: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
9: Sephora.
11: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
12: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
13: Поръчката иде.
14: No magic is stronger than sisterhood.
15: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
16: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марин.

Кеца е и Animal. А сега ще ви споделя една любопитна статия, която ми попадна. С напредването на възрастта, грижата за здравето постепенно се превръща от добра препоръка в необходимост. Все повече хора осъзнават, че начина, по който живеем днес, може да има значение за това как се чувстваме и функционираме след години. Затова ви споделям тази статия, защото е важно какво трябва да правим сега, за да може след 40 да не усещаме тежкото отражение, а напротив, да ни бъде леко, спокойно и да живеем и съществуваме здравословно. Хранене, сън, движение, почивка, редовна профилактика. Това са най-важните фактори, които могат да оказват влияние ежедневно. Разбира се, не съществува универсална формула за дълголетие. Здравето и продължителността на живота зависят от множество обстоятелства, сред които са наследствеността, средата и индивидуалния начин на живот. Именно за това изграждането на добри навици на време може да бъде една от най-смислените инвестиции в бъдещето. Генетичните фактори също имат важна роля. Още по време на вътреутробното развитие в генома на всеки човек се залага своеобразна биологична програма, която участва в определянето на редица особености от ръста, цвета на очите, телосложението до предразположеността към определени заболявания. Гените обаче не определят всичко. Начина на живот и условията, в които живеем, също могат да оказват влияние върху процесите в организма. Именно тук идва ролята на епигенетиката. Сравнително млада област, свързана с генетиката, която изследва как поведението и факторите на околната среда могат да влияят върху активността на гените. До около 35-40 годишна възраст организмът обикновено се възстановява по-бързо и има по-големи резерви да компенсира някои неблагоприятни навици. Колежке, ето, спокойно, ти още си в тази възраст, в която организмът ти може да се възстановява бързо. А с времето тези възможности постепенно могат да намалеят, затова след 40 години постоянството в грижата за здравето става все по-важно. А кои са тези, така, 7 фактора, които не трябва да пропускате, ще ви споделя след като чуем Келвин Харис, DJ Гожа и Тайла по The Voice. Morning Voice с Марин.

Bring Your Love и Madonna. А с вас си говорим за 7-те навика, които си струва да изградим след 40 години. Първи, не пропускайте профилактичните прегледи. Редовните профилактични прегледи са един от най-разумните навици, които можем да изградим, но това става въпрос, разбира се, преди 40-те, за да може след 40-те да берем плодовете си от грижата, която сме полагали преди тях. Причината е проста. Някои здравословни проблеми могат да се развиват без ясно изразени симптоми и могат да бъдат открити именно при профилактични прегледи и изследвания. Ранното установяване на определени изменения дава възможност лекаря да прецени дали са необходими допълнителни изследвания, промени в начина на живот или лечения. Разбира се, конкретните изследвания и тяхната честота трябва да бъдат съобразени с възрастта, индивидуалните рискови фактори и препоръките на медицински специалист. Храненето да бъде балансирано. След 40-те години храненето заслужава особено внимание. Не съществува една универсална диета, която да е подходяща за всеки, тъй като хранителните потребности зависят от възрастта, физическата активност, здравословното състояние и индивидуалните особености. Добре е да има балансирано меню, за да се осигурят необходимите хранителни вещества. Популярната фраза «Ние сме това, което ядем» не разкрива цялата история за здравето, но напомня за важната роля на хранителните навици. Номер 3. Осигурете си достатъчно качество сън. В зависимост от това на каква възраст сте, в какъв възрастов диапазон сте, имаме нужда от определени часове сън и нека да окажем тази грижа към себе си и към тялото си, да се наспиваме добре. Едни 7-8 хубави часа сън ще ни така се отблагодарят след време със сигурност. 4. Създайте по-подреден дневен режим. Номер 5. Оставайте време за себе си. Важно е, колкото и да ни се струва на моменти срамно да го правим, защото сме свикнали работа, работа, работа. Номер 6. Движете се повече. И номер 7. Не е на последно място, обаче не пренебрегвайте хидратацията. Грижата за здравето започва с ежедневни избори. След 40 години организмът може да изисква повече внимание, но това не означава, че доброто физическо състояние е въпрос единствено на възрастта или гените. Редовната профилактика, балансираното хранене, достатъчното сън, движението, личното време и добрата хидратация са навици, които могат да бъдат част от всекидневието ни. Няма един единствен начин да гарантираме здравословно остаряване. Има обаче множество малки решения, които, когато се превърнат в постоянни навици, могат да допринесат за по-добро качество на живот през следващите години. А ние през следващите минути ще продължим с Ариана Гранде Хюгъл и Венеамин в компанията на Мирела Заре и ремикс версията на Юлска нощ от Иван Тишев.

0: Нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Кауфланд Карт Екстра. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
6: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
7: Ще открия нещо ново.
8: Ще бъда по-организирана.
9: Е, поне ще опитам.
10: С Сиела на училище!
11: Бъдещето започва от днес!
12: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
13: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
14: Слушай The Voice of Bulgaria

което ни е на финала на 9-я час, това, което мога да ви споделя преди да ви пусна песните, които съм планирала до началото на 10-я час, е, че концертът ни в Севлиево от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето беше невероятен. Аз лично ще го помня. Искам да ви кажа, че съм изпълнена с много позитивна енергия, много готини емоции и спомени, които наистина ще останат в съзнанието ми завинаги. Искам да благодаря на всички, които бяха част и направиха 4 септември един невероятен празник в Севлиево. Благодарим на всички от околията, които присъствахте, защото разбрахме, че сте били страшно много. Ще очакваме останалите, които не са присъствали тази година на Coca-Cola The Voice турнето, да коригират този пропуск. Още този петък за грандиозния финал на лятното ни турне за пръв път в Пловдив. Очакваме ви на 11 септември, а емоцията от Севлиево ще ни държи още, убедена съм. Ще я надградим на 11, така че заповядайте при нас.

Данните от пътна полиция показват, че през последното денонощие няма загинали при пътно-транспортни происшествия, а през месец август се отчита спад на тежките катастрофи, загиналите и ранените спрямо миналата година. Според главен инспектор Лъчезар Близнаков има осезаемо намаляване на инцидентите, причинени от водачи, които карат с висока скорост или под въздействие на алкохол и наркотици, макар че при рутинните проверки нарушенията остават значителни. Само за уикенда са установени 139 случая на шофиране след употреба на алкохол или наркотични вещества. Близнаков подчерта, че въвеждането на показателя средна скорост вече дава реален ефект. Агресивните и летящи водачи по основните маршрути, включително към Черноморието, почти са изчезнали. За днешния ден, когато се очаква интензивен трафик заради края на поредицата почивни дни, са разположени множество полицейски екипи.

0: екипи. Контролът е засилен, както за скорост, така и за всички други нарушения, а агресивните шофьори ще бъдат спирани и забавени, включително от необозначени патрулни автомобили, за да се предотвратят рискови маневри. Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основните свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя, кой бил тартурът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че със сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Гражданските искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Най-малко 5 души са загинали, а още 5 са ранени при инцидент на международното летище в Майами, където товарен самолет на Амазон е излязъл от пистата, наклонил се, е ударил и няколко превозни средства и се е запалил. 3 от ранените са в критично състояние и са откарани в болница. Работата на летището е било временно преустановена, което е довело до закъснение на около 250 полета. Машината е била 32-годишен Boeing 767, първоначално използван за пътнически полети, а от 2015 преобразуван за товарни превози на Prime Air. Самолетът е изпълнявал полет Сан Хуан, Пуерто Рико. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Арина Сабаленка продължи убедително защитата на титлата си на US Open, след като се класира за четвъртфиналите с категорична победа над американката Тейлър Таунзенд с 6-4-6-3 за едва 76 минути. Матчът започна с поредица от пробиви, като в първия сет бяха реализирани цели 7, 4 от които от световната номер 1. Сабаленка затвори частта без колебание при 5-4. Таунзенд поведе с 3-1 във втория сет, но белорускинята бързо обърна хода на срещата, реализирайки 3 пробива в 5 поредни гейма, с което окончателно пречупи съпротивата на съперничката си. Така Сабаленка записа 17-та поредна победа в Нью-Йорк и достигна до четвъртфиналите на турнира за 6-та поредна година. Следващата и съперничка ще бъде победителката от двубоя между Марта Костюк и Линда Носкова. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Трафик. Поред данните на гранична полиция, интензивно е движението на кулата Капитан Андреево и Лесово, основно за леки и товарни автомобили. На границата с Румъния преминаването е нормално, но 3 фериботни линии не работят: Силистра, Кичо, Оряхово, Бекет и Свищов, Зимнич. На границата с Гърция трафикът е натоварен на кулата, докато останалите пунктове работят по обичайния режим. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават коли и микробуси до 3,5 тона, а през Селинден и Капитан Петко Войвода всички видове превозни средства. Към Турция движението е интензивно на Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. На границата с Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Шопирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: More hits.

Минути след 10-тия час, аз съм Мария Никол, а вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Чухме Take Me There, къде ще ни отведе последния час от днешния Morning Voice. Ще ви споделя веднага, след като се насладим на още няколко хита. Дара Екимова, Теди Свимс, Тейлор Свифт, ще чуем като начало за часа. Вие не пропускайте да ни следвате в социалните мрежи, защото играта за фронт роу пропуски за финалния ни грандиозен концерт в Пловдив от Coca-Cola The Voice турнето на 11 септември ще можете да си спечелите именно в социалните мрежи. Giveaway ще стартира, така че отивайте там и следете, за да не изпуснете възможността да бъдете буквално на сантиметър разстояние от любимите си български изпълнители. А сега музика. Morning Voice. Марин

0: Radio The Voice продължава след малко. Копофли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play.
1: The Voice. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета.

0: момчета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
3: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
2: И със съдействието на
4: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
2: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Age of Desire и Jonas Blue чухме току-що. Продължаваме с готиното настроение, позитивната енергия и музикална новина. Dua Lipa, Tame Impala и Fred Again са сред имената, които се обсъждат за хедлайнери на Coachella 2027 година, докато организаторите се опитват да привлекат още BTS, SZA, Oasis и Radiohead. А според нов доклад на индустриалното издание Hits Daily Double, Dua Lipa и Tame Impala се очаква да бъдат сред основните хедлайнери на следващото издание на фестивала в Калифорния. Fred Again пък е сред кандидатите за специалния слот Returning to the Desert, който традиционно се изписва отделно в долната част на фестивалния плакат. Още едно от най-големите места в програмата остава свободно, като според информацията организаторите водят разговори с BTS, SZA и Oasis и Radiohead. Източник твърди, че на този етап SZA е много вероятен избор. Съобщава се, че Майли Сайрус също е получила предложение за участие, но го е отказала. Coachella не е коментирала спекулациите, а към момента няма официално потвърден нито един изпълнител за изданието през 2027 година. Ако информацията се окаже вярна, това ще бъде първото участие на Dua Lipa на Coachella. Последният ѝ албум остава Radical Optimism от 2024 година, голяма част от който е продуциран от Кевин Паркър от Tame Impala.

Двамата продължиха да работят и да се появяват заедно след излизането на проекта през май. Липа се присъедини към Паркър на сцената на лондонската O2 Arena за изпълнение на Houdini. Tame Impala вече имат сериозна история с Coachella. Проектът участва за първи път през 2011 година, след като се завърна през 2013 и 2015, а през 2019 беше сред хедлайнерите. А последният албум на Tame Impala, Dead Beat, излезе през октомври на миналата година и насочи звученето на Кевин Паркър още по-силно към денс и електронната музика. Групата има планирано и британско и европейско турне Sweat Lake през май и юни на следващата година. А ние планираме да продължим в следващите минути. С Киара ще чуем Роби и Оливия Дин и Man I Need по The Voice. Morning Voice.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Спри. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Спри. Българската марка канцеларски материали. Любимите Спри са във вашия град.
3: Чухме Moving to the Sun, а ние се придвижваме към новия сезон, който започва с School Vibes по The Voice. Кажете ни кой е човекът, който ви мотивира да учите, да се развивате и да следвате целите си. Дали е приятел, дали е любим учител, артист или някой от семейството, влезте на thevoice.bg, отговорете на въпроса кой е човекът, който ви мотивира да учите и участвайте за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта и 48 глитърни маркера и раница пълна с пособие за 15 септември. Включете се до 14, когато ще изтеглим победителите. И слушайте Morning Voice с мен, Мари Никол, и Planet Voice и Ери, и се забавлявайте заедно с нас. School Vibes по The Voice, нов сезон. Нова мотивация, много награди и още много музика. Грингот, Хавана и The Second Voice. Morning Voice.

0: Signal Call. The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Този септември.
2: Знам, че не сме си особено симпатични.
1: Башар Рахал.
3: Колко неуспешни опити ще направим?
1: Асен Блатечки.
2: Причина за смъртта.
1: Калин Врачански.
4: Еволюцията ни се дължи.
1: Йоана Буковска.
4: На болезнени преживявания.
1: Игрите започват. Наследникът.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Sephora.
5: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
4: Sephora.
6: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
7: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

защото аз съм човек. 087-869-7 съм сел, лебед, не съм топа, на топа съм сел, хребета, бе, това аз ли съм, бе, кат. Лева, евро, все тая, дай го на едро, няма да си бедна, текеро, огън, пари, фуего, let's go, бомба, бомба.

не. Ето ни на финала на днешния Morning Voice. Изпращаме сутринта. Пожелавам ви страхотен ден, успешен старт на седмицата, празнично настроение и ви оставям в компанията на Тейт Макрей, Кейто и Ариана Гранде. А вие останете на честотите на The Voice за още любима музика. От 16-я час не пропускайте и културното ни предаване Planet Voice и Ери. А ако искате да бъдете винаги на честотите на The Voice, можете да си изтеглите и мобилното ни приложение Radio.

ON за iOS и Android, за да бъдете 24/7 с The Voice of Bulgaria и не само, още водещи радиостанции и любима музика. Защото ние сме The Voice. We love music. Morning Voice.

0: В предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на инициативни комитети за президентските избори на 25 октомври, като срокът за подаване е до 14 септември. Паралелно продължава и регистрацията на партии и коалиции, която приключва на 9 септември, а до 22 септември трябва да бъде финализирана регистрацията на кандидатите за президент и вицепрезидент, заяви говорителят Стоянка Балова-Цветкова. Очаква се утре да бъде учреден инициативният комитет, който ще издигне Илияна Йотова и Кирил Вълчев. До утре ГЕРБ трябва да обяви дали ще участва със собствен кандидат. Следващите дни Демократична България и Продължаваме промяната ще решат дали да подкрепят двойката Гюров-Кандев, а Възраждане все още не е съобщила имената на своите кандидати. Тази зима се очаква да циркулират три основни варианта на грипния вирус, два от тип А и един от тип Б, като наличните ваксини за сезон 2026-2027 вече са адаптирани към тях, включително към по-променливия вариант А H3N2. Това заяви пред Нова Нюс инфекционист

0: имунистата доцента Трифон Вълков, който подчерта, че грипът остава един от най-изменчивите вируси и може да се променя дори в рамките на един сезон. С настъпването на студените месеци ще се засилят въздушно-капковите инфекции, но типичните за лятото заболявания няма да изчезнат напълно, просто ще намалеят като честота. Вълков уточни, че преболедуването от един вариант изгражда силен имунитет само срещу него, затова ваксината включва и трите очаквани щама, за да осигури едновременно покритие. Тази година безплатна имунизация е предвидена за деца от 6 месеца до 7 години, а при определени придружаващи заболявания до 17 години. Безплатни ваксини са осигурени и за хората над 65 години. Разследването на убийството на двете момичета в Исперих навлиза в решителна фаза, като новите данни на окръжната прокуратура в Разград потвърждават, че 42-годишният баща е планирал предварително последната среща с децата си, за да отнеме живота им. Според окръжния прокурор Тихомир Тодоров, двете момичета на 10 и 17 години вероятно са спели по време на нападението, което се доказва от липсата на следи от съпротива и минимално количество по кръв. Убийството е извършено с нож в нощта срещу 2 септември в необитаем имот на дядото, след което бащата е заключил къщата и се е обесил в двора. Като водещи мотиви прокуратурата посочва семейни конфликти, тежка депресия и финансови проблеми, свързани с хазартна зависимост. Родителите са били разделени от около 2 месеца. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Дунав Русе приема Славия в последния матч от 8-я кръг на Първа лига тази вечер от 20 часа и 30 минути на градския стадион в Русе. Домакините са 13-ти с 4 точки след една победа и едно равенство, а Славия е 9-ти с 7 точки и влиза в двобоя след две равенства и една загуба. Историята между двата тима е напълно балансирана. В последните 5 срещи Дунав има една победа, Славия също, а 3 матча са завършени или наравно. За русенци аут е контузленият Ибрахим Кейта, но новите попълнения Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия са картотикирани и готови за игра. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигитите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийните ленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Шофирайте внимателно.
1: Най-интересното от The Voice Quiz с Марили Кол.
2: Ето ни минути след 11-я час. Днес ще си припомним едни от най-интересните моменти от предаването The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, а вие сте с най-интересното от The Voice Quiz по радио The Voice.

0: Ferez Toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: 15 са минутите след 11-я часа. Първата подсказка за днес звучи последния начин. Забравих да ви споделя, че сме на физична тематика. Това не е предмета, процес. Наричат го стрелата на времето. То е единствената причина, поради която времето тече само напред, а не назад. То е физичният закон, който казва, че във всяка затворена система безпорядъкът неизбежно расте. Как се нарича тази мярка за хаос? Ако се колебаете, чуйте и следващата подсказка, която идва след няколко хита.
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
0: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
0: The Voice. Най-интересното от The Voice Quiz с Мария.

0: интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Средата на 11-я час продължаваме с следващата подсказка в днешния The Voice Quiz. Помислете за сутрешното си кафе. Когато го оставите на масата, то изтива, пренасяйки топлината си към стаята. Но никога няма да видите стаята да се охлажда сама, за да стопли кафето ви обратно. Този необратим процес на разсейване на енергията е в основата на нашето търсене. Нашето понятие обяснява защо е лесно да щупиш яйце, но е практически невъзможно да го отчупиш обратно. Сещате ли се за името на това явление, което търсим днес?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

0: най-интерес от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: А ето го и финалният жокер в днешната така загадка. Термодинамиката. Това явление диктува съдбата на цялата Вселена. Според учените в далечното бъдеще, когато всяка звезда изгасне и всяка черна дупка се изпари, нашето понятие ще достигне своя максимум. Тогава Вселената ще изпадне в състояние на пълно равновесие, където нищо вече не може да се случи. Състояние е известно като топлинна смърт. По същинския ми въпрос е, имате ли вече предположения, кое е явлението, което търсим?
0: Най-интересното от The Voice Quiz с Мари Никол.

0: The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести и време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
6: Поръчката иде.
7: Деца, майка ви е на диета.
8: Леле, закъсахме го.
9: Пак пиле и салати всеки ден.
8: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
10: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
8: Зоновивълшебства.com.
9: Мама, те много вкусно готвят.
11: Ми

0: Interes Toto от The Voice Quiz с Мари Никол.
1: Сега на финала на днешния The Voice Quiz време е да разкрием и верния отговор. Тази толкова заплетена загадка, за която ставаше въпрос днес, е с отговор ентропия. Какво всъщност е ентропията? Най-просто казано, тя е мярка за неподредеността или липсата на организация в една система. Втория закон на термодинамиката гласи, че общата ентропия на една изолирана система винаги се увеличава с времето. Защо е важна? Смисълът на времето, физичните закони, като гравитацията, работят еднакво добре напред и назад във времето. Единствено, ентропията ни показва разликата между минало и бъдеще. Миналото е било по-подредено, бъдещето ще бъде по-хаотично. Енергийна ефективност, тя е причината, поради която никога не можем да създадем машина с коефициент на полезно действие. Винаги част от енергията се губи под формата на хаотична топлина. Самият живот е така малко островче и заради това ви споменах и в началото за хаос, защото така...

можем да съпоставим живота срещу хаоса. Самия живот е малко островче, на ниска ентропия, а ние приемаме енергия отвън, за да поддържаме ред в телата си, но цената за това е, че увеличаваме общата ентропия на околната среда още повече. И с това завършваме днешния The Voice Quiz. Благодаря ви, че бяхте част от него и днес. Аз съм Мари Никол, оставям ви в компанията на още хитове и хубава музика. Програмата продължава с много, много песни, настроение и Planet Voice в компанията на Ери от 16 часа. Най-интересното от The Voice Quiz с Мари.

Пожарът в Национален парк Централен Балкан на цел Антон остава активен, като на около 1800 метра височина горят клек, хвойна и сухи треви. В неделя огънят отново се е засилил заради силния вятър и високите температури, но за сега няма пряка опасност за населените места. Предполага се, че причината за пожара е изхвърлена цигара от берачи на боровинки, забелязани в района, откъдето е тръгнал огънят. Икономистите доцента Щерю Ножаров и професор Николай Щерев коментираха пред Нова Нюс, че планираното увеличение на минималната работна заплата с 40-50 евро представлява ръст от 6,5-8%, който надхвърля дългосрочния темп на растеж на производителността. Според Ножаров това може да засили вече наблюдаваното охлаждане на пазара на труда, като напомни, че заетостта е намаляла с 0,5% през последната година. Той предупреди, че прекалено бързото административно покачване на минималното възнаграждение може да ускори замяната на нискоквалифициран труд с автоматизация, особено в сектори, където разходите за труда са ключов фактор. МВР и прокуратурата днес се очаква да дадат подробности за заловения в петък вечерта камион с наркотици на изхода на Бургас в посока Созопол. За акцията първи съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. По първоначални данни в превозното средство са открити 238 пакета марихуана и над 110 кг кокаин, като пратката е била предназначена за Турция. Шофьорът е задържан, а окръжният съд в Бургас днес трябва да реши дали да го остави за постоянно в ареста. Европейската комисия подготвя пакет от мерки за справяне с жилищната криза в Европейския съюз, който ще бъде представен на 9 септември. Сред обсъжданите идеи са нови правила за краткосрочните наеми и ограничения при покупката на второ жилище в райони с доказан недостиг на достъпни имоти. Причината е рязкото поскъпване на жилищата за последните 10 години. Цените са се увеличили с около 65%, а наемите с почти 22%, значително изпреварвайки доходите. Адвокат Диан Драгиев коментира пред Твоя ден, че

Конкретните предложения още не са публични, но най-вероятно ще бъдат насочени към регулация на платформите за краткосрочни туристически наеми, които в редица европейски градове създават сериозен риск върху жилищния пазар, като примери той посочи Венеция и Барселона, където вече действат ограничения. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Карлос Алкарас заяви, че отново се чувства готов да спечели титлата на US Open, след като се е оттърсил от притесненията около контузиите и вече в четвъртфиналите след впечатляващо представяне. 23-годишният испанец подчерта, че в началото на турнира е имал нулеви очаквания и е дошъл единствено, за да види как ще реагира тялото му, особено китката, и да се наслади на завръщането си. След 4 силни мача Алкарас вече вярва, че е способен да спечели турнира за втори пореден път. Той описва всеко излизане на корта като подарък, момент, който трябва да бъде изживян и оценен. Седемкратният шампион от големия шлем достигна четвъртфиналите на US Open за пети път в шест участие, което сам определя като привилегия. Даре да мога да се състезавам отново и да играе още един четвъртфинал тук, каза още той. Времето. Времето днес ще бъде слънчево с слаб източен североизточен вятър и максимални температури между 26 и 31 градуса. Планините ще бъде ясно, а по високите части ще духа умерен до силен северозападен вятър. По Черноморието условията остават предимно слънчеви с слаб до умерен източен североизточен вятър и температури 25-27 градуса. Морската вода е 25-26 градуса. Трафик. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата от 12 до 20 часа важи и забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно!

0: The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни

0: възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg. Voice. We love music.

0: искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The Voice. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
6: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
7: Voice. We love music.

Откритото в Бургас количество наркотики е рекордно за последните десетилетия, когато става дума за залавяне извън пристанище или граничен пункт. Това заяви директорът на гранична полиция Антон Златанов. А в петък в камион на входа на града бяха намерени 110 кг кокаин, 230 кг марихуана, една от най-големите реализации в исторически план. Златанов подчерта, че операцията е била сложна и прецизно проведена, като екипите са успели да локализират и спрат камиона в условия на силен трафик, вероятно умишлено използван от трафикантите. Откритото количество напълно е потвърдило предварителните очаквания на разследващите. Обвиняемият е българин, регистриран в София без предишни осъждания. Предстои да бъдат изяснени подробности около неговата роля. Законът предвижда наказание от 3 до 12 години затвор и глоба между 10 000 и 50 000. Депутати от ГЕРБ предлагат промени в закона за предучилищното и училищното образование, насочени към реално подобряване на педагогическата работа, вместо към формално изпълнение на документация. Основната идея е оценяването на учителите да не зависи от обема документи, които са длъжни да попълват, а от ефективността на работата им с деца и ученици. Законопроектът предлага въвеждане на статут базов учител, който заменя понятието учител наставник. Базовите учители ще ръководят практическата подготовка на студентите, придобиващи педагогическа квалификация, ще бъдат определени от директорите по предложение на висшите училища и ще получават допълнително възнаграждение. Друга ключова промяна е създаването на функцията учител-методик като форма на кариерно развитие. Най-добрите старши и главни учители ще могат със съгласие да подпомагат методически колегите си, които работят с намалена преподавателска норма. Методическата подкрепа ще се извършва по график, съгласуван с директорите, а разходите ще се изплащат чрез работодателя. Крайно дясната партия Алтернатива за Германия обяви победа в Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство от местата в парламента на източната германска провинция, показват предварителните резултати от изборите, произведени вчера. Алтернатива за Германия спечели изборите с 43,8% от гласовете, изпреварвайки консервативния християн-демократически съюз, който получи 17,2%. Избирателната активност е била почти 78%. Това е най-високата избирателна активност в Саксония-Анхалт от Обединението на Германия през 1990 година. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Спорт. Ръководството на ПИЗА съобщи, че Росен Божинов е под наблюдение в болница и преминава всички необходими медицински прегледи, след като претърпя инцидент по време на мача срещу Юве Ставия в серия Б.

0: Защитник се сплече на терена 5 минути преди края на първото полувреме. Получи незабавна медицинска помощ, беше изнесен на носилка и откаран в болница. Клубът благодари на медицински екип на Юве Стабия и на длъжностните лица за бързата реакция и съдействие в момент на сериозна тревога. Пиза реши да не дава изявление след мача, за да осигури спокойствие на отбора, като подчерта, че спортният резултат остава на заден план, а мислите на всички са насочени към Божинов. Двубоят беше временно прекратен заради инцидента при резултат 0-0, а в последствие завърши с победа 3-0 за Пиза. Времето. Пред нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Трафикът около Кресна в посока граничен пункт Кулата е силно натоварен, съобщават шофьори. Причината е спрял камион в завоите при Кресна посока Гърция, който е блокирал платното и е създал голяма тапа. Възможно е вече да е преместен, но пътуващите трябва да имат предвид ситуацията. Допълнително затруднение създава и светофарът в Кресна, като водачи публикуват снимки на дълга колона, образувана още 11 км преди кръговото кръстовище, натоварено и движението в обратната посока. Напомням ви, че днес при Семитли е въведено реверсивно движение. Има две ленти към София и една към Гърция, което също влияе на трафика.
2: Hello Bulgaria, this is DJ Goja and you are listening to my hit single Michiko on Radio The Voice.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Sephora.
2: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
1: Sephora.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас. The Voice. We love music.

0: Afли си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: No magic is stronger than sisterhood.
9: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.

Министерство на външните работи съобщи, че следи ситуацията след изригването на вулкана Анак Кракатао в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик. Към момента има данни само за една българска гражданка, засегната от отменени полети, която се намира в Истанбул и в добро състояние и в контакт с българските дипломатически представители. Няма други постъпили сигнали от български граждани. Министерството препоръчва всички, които пътуват към засегнатия регион или се намират там, предварително да проверят графиците на авиокомпаниите за евентуални промени или отменени полети. 33-годишна жена от Варна е задържана под стража по обвинение за убийство на едногодишно дете. Сигналът е подаден на 30 август, когато бебето е открито в безпомощно състояние в дома на негови близки. При пристигането на полиция и спешна помощ е установено, че детето е починало. Съдебно-медицинската експертиза показва, че става дума за тежко криминално деяние. Разследването е установило съпричастността на жена, живееща на адреса и близка до семейство. Тя е задържана и привлечена като обвиняема, първоначално за 72 часа. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вицепремиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, поскъпващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера Пеканов заяви пред Нова, че секторът на услугите завишил цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантьорите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези във Виена, Италия или Испания. Сериалът Widow's Bay спечели 8 награди Еми за дебютния си сезон на предварителна церемония преди основното шоу. Продукцията на Apple TV, хорор-комедията с Матю Рис в ролята на кмет, борещ се с древно проклятие, беше отличена за операторска работа, звук, музика, сценография, а Бети Гилпин получи приз за най-добра гостуваща актриса в комедия. Медицинската драма Спешни случаи в Питсбърг на

HBO Max най-номинираният сериал за годината взе 4 награди, включително за протезен грим и за най-добър гостуващ актьор в драматичен сериал. Отличието отиде при Ернест Кърдър младши, номиниран за първи път на 73 години. Минисериалът Любов повече в Сейнт Луис триумфира с 6 отличия. Актьорите Дейвид Харбър и Линда Карделини станаха носители на Еми за първи път. Посмъртно Еми за актьорско майсторство беше присъдено на Роб Райнер 9 месеца след убийството му. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Тайсън Фюри отново даде знак, че двубоец Антони Джошуа се отлага, като насочи вниманието си към Олександър Усик и го предизвика за трети матч между двамата. Фюри и Джошуа водят преговори за изцяло британски сблъсък, свързан с огромни финансови параметри, но липсата на потвърждение от страна на Джошуа изнерви Фюри, който по-рано го нарече страхливец. Така той отново погледна към Усик, боксера, който го победи 2 пъти по точки през 2024-та. В социалните мрежи Фюри заяви, че Джошуа отново се е провалил и добави, че това го насочва към нов двубой с Усик. Според него украинецът е имал решенията в последния момент и матчи е време за нов сблъсък през ноември, ако Усик приеме. Фюри настоява, че търси нов опонент и пита дали Усик е готов да се бие с него още тази година. Времето. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър. Утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Трафик. Засилен трафик в последния от трите почивни дни. Над 700 полицейски екипа ще са на терен, като освен наземните патрули в борбата с джигитите се включват и дронове. Те ще засичат шофьори, които карат рисково или в аварийни таленти. От 12 до 20 часа е забранено движението на тирове над 12 тона по автомагистралите у нас, както и през Кресненското дефиле. Шофирайте внимателно.

0: The Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
2: ще открия нещо ново,
3: ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Sephora.
8: Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Sephora.
7: Sephora.
9: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро-топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
12: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай

0: The Voice. Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Деца, майка ви е на диета.
5: Леле, закъсахме го.
6: Пак пиле и салати всеки ден.
5: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
4: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
5: Зоновивълшебства.com.
6: Мама, те много вкусно готвят.
7: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
8: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. We love music.

Започва ключова седмица за президентските избори, в която няколко важни политически решения трябва да бъдат финализирани. До утре ще стане ясно дали ГЕРБ ще се регистрира за участие в президентския вот със собствен партиен кандидат. Паралелно с това се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В следващите дни Демократична България трябва да реши дали ще подкрепи двойката Гюров-Кандев, а Продължаваме промяната предстои да вземе решение дали ще застане зад Андрей Гюров. От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентските избори на 25 октомври. Военноморските сили са разузнали и транспортирали дрон, открит във водите на Черно море, североизточно от нос Калиакра. Специализиран екип от базата във Варна е бил активиран вчера след сигнал от Вътрешното министерство. След проверка е установено, че устройството е безопасно и е откарано до базата. Действията са извършени по разпореждане на ръководството на отбраната. Българската агенция по безопасност на храните открива антракс в животновъден обект в село Езърче, област Разград. Трети случай за годината. Заразата е установена след смърт на говедо във ферма с 170 животни, като лабораторните проби са потвърдили наличието на болестта. Започва вакцинация на всички възприемчиви животни, извършва се дезинфекция и се прави пълна инвентаризация на обектите в селото. Движението на животни към паша и водопой е забранено до края на карантинния период. Няма данни за заразени хора. Това е третото огнище на антракс през 2026-та. Предишните два случая бяха в село Черногор през месец април и в село Стефаново през месец август, когато трима души бяха хоспитализирани. Сръбското правителство свиква извънредно заседание, на което премиерът Джуро Мацут ще предложи разпускане на парламента, задължителна процедура преди насрочване на предсрочни избори. Заседанието е днес от 15.30, а след него Мацут ще представи официално предложението си. Президентът вече посочи, че изборите ще бъдат на 18 или 25 октомври, като трябва да ги насрочи до 9 или 10 септември. Законът изисква между насрочването и провеждането да има между 45 и 60 дни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Никола Цолов имаше труден уикенд на Монца, но въпреки слабия резултат запази лидерската позиция в шампионата на Формула 2. Българският пилот взе само 10 точки, пето място в спринта и седмо в основното състезание, но остава начело преди последните 4 кръга. Той води с 11 точки пред Рафаел Камара и с 30 пред Габриеле Мини, който не спечели точки на домашната си писта. След финала Цолов призна, че екипът му не е очаквал толкова голямо изоставане в темпото, но подчерта

подчерта, че подобни уикенди се приемат и се продължава напред. Следващото предизвикателство за него е Гран-при на Мадрид още този уикенд. Времето. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Трафик. Според данните на гранична полиция, интензивно е движението на Кулата, Капитан Андреево и Лесово, основно за леки и товарни автомобили. На границата с Румъния преминаването е нормално, но три фериботни линии не работят: Силистра, Кичо, Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич. На границата с Гърция трафикът е натоварен на Кулата, докато останалите пунктове работят по обичайния режим. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават коли и микробуси до 3,5 тона, а през Илинден и Капитан Петко Войвода всички видове превозни средства. Към Турция движението е интензивно на Капитан Андреево и Лесово за товарни автомобили. На границата с Северна Македония и Сърбия трафикът е нормален. Шопирайте внимателно. Онлайн.

Ποτίστητο Σμίφκα ή Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Практис – за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион – 49 евро. Гроздомелачка – 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис – направи си с нас.
8: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи – всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: The Voice. We love music.

0: Ranet Voice. И Ери. The Voice.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
6: Матраци Блян.
7: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
6: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
7: Матраци Блян.
6: За да се събуждате с усмивка.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
9: Поръчката иде.

Адвокатът на близките на Георги Кузев, Димитър Марковски, заяви днес пред Нова, че не всички замесени в смъртта на Георги имат повдигнати обвинения. По думите му, разследващите работят под голямо напрежение и вече са разпитали основни свидетели и очевидци. Марковски подчерта, че за семейството е ключово да се установи кой е участвал най-активно в побоя и кой е бил тарторът, тъй като той трябва да понесе най-тежките санкции. Адвокатът посочи, че става дума за, цитирам, момче от по-големите, без да влиза в подробности. Той съобщи, че вече е предприел действия за обезпечаване на гражданския иск, като уточни, че с сестрата на Георги не са обсъждали конкретни суми. Граждански искове ще бъдат насочени към всички участници в престъплението. Ресторантьорските организации остро реагираха на призива на вице-премиера Атанас Пеканов за сваляне на цените в сектора. Според тях цените не са въпрос на каприз, а резултат от реални разходи. 20% ДДС, скъпоструващи суровини, енергия и труд, както и сериозен недостиг на кадри. Те определят думите му като коментар от човек без практически опит в бизнеса и настояват разговора да бъде насочен към данъците, разходите и условията, при които работят заведенията. Вчера министър Пеканов, припомням ви, заяви пред Нова, че секторът на услугите завиши от цените, че ДДС няма да бъде намаляван и че ресторантите са се възползвали от въвеждането на еврото, без да имат разходи, оправдаващи двойни поскъпвания. Той подчерта, че не е нормално цените у нас да са сходни с тези във Виена, Италия или Испания. Алея на книгата започва днес в София. Участието на над 150 издателства, като изложението ще продължи през цялата седмица и ще постави акцент върху предстоящата учебна година. Шатрите са разположени в парка пред Националния дворец на културата и по пешеходната част на булевард Витоша. В програмата са включени множество събития, посветени на четенето, както и срещи с автори като Георги Господинов, Здравка Евтимова, Захари Карабаш и Милен Халев. Специален акцент тази година е Рене Карабаш, като целта е българските писатели да достигат до по-широка аудитория. Част от инициативата е и второто издание на Библиотека по пантофи «Истории през поколенията», което насърчава съвместното четене между деца, родители и възрастни и споделянето на любими книги и истории. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. Спорт. Дунав Русе приема Славия в последния матч от 8-я кръг на Първа лига тази вечер от 20 часа и 30 минути на градския стадион в Русе. Домакините са 13-ти с 4 точки след една победа и едно равенство, а Славия е 9-ти с 7 точки и влиза в двобоя след две равенства и

и една загуба. Историята между двата тима е напълно балансирана. В последните 5 срещи Дунав има една победа, Славия също, а 3 мача са завършили наравно. За русенци аут е контузленият Ибрахим Кейта, но новите попълнения Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия са картотикирани и готови за игра. Времето. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. Трафик. Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата от 12 до 20 часа важи забрана за движение на тежкотоварни камиони по главен път Е-79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно. В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, приятели! В понеделник на 7 септември започва Planet Voice по Radio The Voice. След новините в 16-я час чухме Talk To You на Another и 54 Ultra. А сега продължаваме с дигитално най-новото парче на Дара Екимова, което получи и свой видеоклип и Woman на Пеги Го и Айра Стар. Дигитално тази седмица влезе в нашата класация Airplay Chart Top 30 за най-излъчвените хитове през изминалите 7 дни. Къде се е класирала и кой е номер едно, можете да проверите на сайта ни thevoice.bg, а също така можете да гласувате за това и за другите български парчета, които са в BG Voice Top 10 на същото място, нашия сайт. А за Мери, това е The Voice. We love

music. The Voice. Sheesh.

0: Planet Voice i Eri продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Sephora. Отново.

0: Ново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Сефора.
1: Сефора.
2: В Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре се реши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, служи още едно парче и още едно, а така.
4: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
5: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
6: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
7: Planet Voice и Eri.

0: Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новата учебна година наближава и с новия сезон. Започва с Cool Vibes по The Voice. Кажи ни кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си. Влез на thevoice.bg и отговори на този въпрос. Независимо дали става въпрос за приятел, любим учител, артист или някой от семейството ти. Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Можеш да участваш за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите тук в Planet Voice. Забавлявай се заедно с нас. School Vibes по

Boys, един нов сезон с нова мотивация. А в следващите минути музиката няма да спре да ни забавлява и да ни зарежда с много настроение. Animal на Кацай и Бангаранга на Дара. Planet Voice и Ed.

Това беше Take Me There на Дати. Можете да гледате ексклюзивното интервю на Мари Никол с Дати на нашия сайт thevoice.bg. А Шон Пол се завръща с официалния музикален видеоклип към Stand On Business. Парчето е издадено върху Slang Tank Rhythm, един от най-исторически наситените битове в целия денсхол, което веднага поставя това издание в много специфичен разговор за това къде е бил жанрът и къде продължава да се завръща. Slang Tank Rhythm не е просто препратка към ретро стил. Това е първият изцяло дигитален ритъм в историята на регето, продуциран от King Jammy и Lloyd James през 1985 година. И той променя звука на денсхол музиката за винаги. Да чуеш Шон Пол да стъпва на него е умишлен ход, сигнал, че той не просто гони тенденции, а се закотвя в нещо с истински корени. Участието на VP добавя институционална тежест към изданието, свързвайки го с наследството от артисти, преминали през същата система през годините. Шон Пол напоследък поддържа стабилно темпо, а Stand On Business се вписва в период от активност, който подсказва, че не забавя темпото. Самото заглавие носи определено отношение, фраза, която е преминала от американски жаргон в по-широка културна употреба, и чуването му върху ридим с ямайски корени от средата на 80-те години създава интересно напрежение между старото и новото. Реакцията от реги-общността до сега е топла, като феновете отбелязват енергията, която Шон Пол внася в ридима, без да се опитва да имитира оригиналната епоха. Този баланс е наистина труден за постигане и фактът, че реакцията е по-скоро положителна, отколкото скептична, говори нещо за това как песента се възприема от хора, които наистина се интересуват от историята зад бита. Видеото вече е пуснато и вече циркулира в онлайн общностите на реге и денсхол. Дали ще получи по-широка кросовър популярност, както някои от по-ранните творби на Шон Пол, все още е отворен въпрос и ще следим как се развива.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. No magic is stronger than sisterhood.
2: Никол Кидман и Сандра Бълок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5,49 евро за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кент 500 мл за 59 цента. Kaufland.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
10: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: Слушай The Voice of Bulgaria

Voice of Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

свят от началото на 17-я час. Тук в ефира на Радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А обикновено, продълженията на успешни филми са изправени пред трудна задача. Да предложат нещо ново, без да изгубят това, което е направило оригинала популярен. В историята на киното обаче има редица случаи, в които втората или следващата част се оказва не само по-успешна финансово, но и по-високо оценена от зрителите и критиците. Един от най-емблематичните примери за това е Терминатор 2, Денят на страшния съд от 91-а година. Първият филм на Джеймс Камерън от 84-та превръща Арнолд Шварценегер в световна звезда и се утвърждава като класика на научната фантастика. 7 години по-късно Камерън увеличава мащаба, бюджета и визуалните ефекти, а Шварценегер вече играе защитник на младия Джон Конър. Терминатор 2 се превръща в един от най-големите филми на своето време и печели цели 4 награди Оскар. След малко, през 17-я час, продължаваме да си говорим за филмите, които имат по-добри продължения от оригиналите си. А сега ви пускам Кожа от Прея. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: лято.
1: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мадона и Сабрина Карпентер дадоха началото на 17-я час по Радио The Voice. А тук продължаваме да си говорим за филмите продължения, които са по-добри от своите оригинали. Филмите, които успяха да надминат първата си част. Подобно на Терминатор 2, Денят на страшния съд, е историята и на Империята отвръща на удара от 1980 година. Втория филм от оригиналната трилогия Междузвездни войни. Макар днес да е считан за една от най-влиятелните научно-фантастични продукции в историята, филмът първоначално е изправен пред огромните очаквания след феномена, създаден от първата част. С времето Империята отвръща на удара дори започва да бъде определен от много зрители и критици като най-добрия филм от оригиналната трилогия. В жанра на криминалното кино пък, един от най-ярките примери е Кръстникът 2 на Франсис Форд Копола. Оригиналът от 72 година вече е смятан за шедьовър, което прави задачата на продължението почти невъзможна. Въпреки това, втората част разказва паралелно историята на младия Вито Корлеоне и трансформацията на Майкъл Корлеоне. Резултатът е един от малкото случаи, в които продължение печели наградата Оскар за най-добър филм. След минути продължаваме да си говорим за кино тук в Planet Voice, а сега слушаме Мис Кали и Дракюла.
1: Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и

0: Стимул за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки.

0: седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
1: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Този септември.
6: Знам, че не сме си особено симпатични.
5: Башар Рахал.
6: Колко неуспешен опит искаш да направиш?
5: Асен Блатечки.
6: Чуем за смъртта.
5: Калин Врачански.
7: Еволюцията ни се дължи.
5: Йоана Буковска.
7: На болезнени преживявания.
5: Игрите започват. Наследникът. 11 септември в кината.
8: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Ино, което има своите примери за това как вторите части на някоя поредица са имали по-голям успех от първата част. Например, Черният рицар от 2008, който надминава Батман в началото, както по популярност, така и по оценки. Кристофър Нолан развива историята на Брус Уейн, но поставя в центъра на филма сблъсъка му с Джокера, изигран от Хийт Леджер. Ролята носи на актьора посмъртен Оскар за поддържаща мъжка роля, а филмът се превръща в един от най-значимите комиксови филми в историята. И ето да си поговорим малко и за анимация. Там един от най-показателните примери е Шрек 2. Първият Шрек от 2001 вече е огромен хит, но продължението от 2004 успява да увеличи още повече популярността на поредицата. Филмът разширява света на героите, въвежда нови персонажи и комбинира хумора за деца и възрастни по начин, който го превръща в един от най-успешните анимационни филми на своето време. Други примери са Top Gun Maverick, Играта на играчките, Отмъстителите, Война без край, а също така и Черният рицар. В крайна сметка най-успешните продължения не се опитват просто да повторят оригинала, те използват вече познатия свят като отправна точка и го развиват в посока, която кара публиката да поиска още. Вие сещате ли се за такива филми, които не съм ви споменала? Можете да ми напишете във Viber, докато слушаме Edge of Desire на Jonas Blue и Malive и Sorry Papi на Topic и Becky G. Planet Voice и Eddie.

Чухме Мичико на DJ Годжа, Джейсън Деруло и Мелоди. А след Coca-Cola двойс турнето в Севлиево миналия петък, сега отиваме в Пловдив за грандиозния финал, където на сцената ще видим Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за добро настроение още от първите минути за нас ще се погрижат Реми, Тойн, Тео и Наси Свеж. А Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. На грандиозния финал на Coca-Cola The Voice турнето ще видим още и Дара Екимова, която е специалния гост-изпълнител. Елате, за да се забавляваме заедно, да изпратим лято 2026 подобаващо и да се заредим с много енергия за есента. Аз съм Ери, а Planet Voice продължава с още музика. Габриела на Кацай и Sunrise на Shoes. Planet Voice и Ери.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: No magic is stronger than sisterhood.
11: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
12: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
11: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
12: Напълнете раницата, облечете учениците.
11: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
13: Сефора.
14: Отново на училище, отново към красотата с Сефора. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември, само в Сефора.
13: Сефора.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на davoice.bg. Отговори на въпроса «Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш?» и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3

0: комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на
1: shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.
0: И със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.

жена. Това беше Роби с Пламенна жена, а Тейм Импала започна следващата част от настоящото си турне с концерт пред препълнената Nationwide Arena в Колумбус. За продукцията е изградена кръгла сцена в средата на залата, около която Кевин Паркър се движи през по-голямата част от шоуто, докато останалите музиканти остават в центъра. Концертът започна с Apocalypse Dream от албума Lonerism от 2012, последван от Borderline от The Slow Rush. В сетлиста попаднаха още Let It Happen, Breathe Deeper, Elephant и Feels Like We Only Go Backwards. Освен музиката, важна част от шоуто са мащабните визуални ефекти. Видеостени, лазери и конфети, които превръщат отделните изпълнения в различни сцени от цялостния спектакъл. Финалната част на концерта включва Dracula, The Less I Know The Better и End of Summer. The Less I Know The Better вече има над 2,5

5 милиарда слушания в Spotify, докато Дракюла се превърна в един от най-големите скорошни успехи за Tame Impala. Ремиксът на Дракюла с Jenny от Blackpink достигна до номер 5 в Billboard Hot 100, а Loser стигна до номер 18. Според информация, споделена от Паркър, по време на концерта публиката е била над 18 000 души, като изпълнителят посочи, че това може да е рекорд по посещаемост за залата. А тук, в края на часа, се наслаждаваме на Stateside от Pink Panthers и Zara Larsson и Ordinary на Alex Warren. Planet Voice и Eddie.

0: Traffic. Με τη Stiplay, η Πατούβαη. Radio On за iOS и Android.
1: Очаква се силно натоварен трафик в последния от поредицата почивни дни. Най-проблемният участък отново ще бъде зоната около Кресна и краят на автомагистрала Струма преди града, където вчера се образуваха километрични колони към София и преминаването е отнемало над час. За облегчаване на движението днес при пътен възел Симитли е въведено реверсивно движение. Две ленти към София и една към Кулата от 12 до 20 часа въжи и забравя.

0: За движение на тежкотоварни камиони по главен път Е79 и по автомагистралите Тракия, Хемус и Струма. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.

18-я час по Радио The Voice започна с Let Me Be от The Second Voice. А Тина Ши издаде новия си сингъл Мелатонин, продуцирано от Зак Секов, Night Feelings и Рики Рид. Парчето, задвижвано от EDM музика, съчетава преплетени битове с хипнотична пулсираща енергия. Мелатонин е най-новият сингъл от предстоящия албум на Тина Ши, Popstar, който излиза на 25 септември. Завладяващия звук на песента е допълнен от съпътстващ музикален видеоклип. Режисиран от 91 Rules, видеото е празник на танца, представяйки танцори в различни стилове, включително балет, хип-хоп и бални танци. Цялото видео мултиплатинената певица, автор на песни и продуцент и диджей владее екрана с поредица от впечатляващи авангардни визии, които допълват смелата творческа визия на песента. Това е най-новата песен, разкрита в дългоочаквания албум на Тина Ши Popstar. С него Тина Ши потапя феновете си в настоящата си ера, изпълнена с предизвикателни и безкомпромисни химни, съчетани с енергични, изпълнени с хореография визуализации, които продължават да показват вродената й способност безупречно да смесва жанрове и да проправя свой собствен път. А тук продължаваме с Луна и Moving to the Sun. Останете с нас! Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: Sephora. Отново на училище, отново към красотата с Sephora. Вземи 20% отстъпка при покупки над 50 евро. Грим, грижа за кожата, парфюми, всичко необходимо за свеж старт на сезона. От 10 до 13 септември само в Sephora.
4: Sephora. Матраци Блян.
5: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
4: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
5: Матраци Блян.
4: За да се събуждате с усмивка.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео, 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа, 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
0: Кой е човекът, който те е мотивирал да учиш, да се развиваш и да следваш целите си? Приятел, любим учител, артист или някой от семейството? Влез на thevoice.bg. Отговори на въпроса кой е човекът, който те е мотивирал да учиш и участвай за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за

0: на они маратонки, 3 комплекта с 48 глитерни маркера и раница пълна способия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите. Виж всички условия и участвай на thevoice.bg. School Vibes по The Voice. Нов сезон, нова мотивация. С подкрепата на...
1: Shop Sex

Аз съм Ери, вие сте с Planet Voice, а Селин Дион отново е готова да застане под светлините на прожекторите. Певицата беше забелязана пред хотела си в Париж, където не успя да скрие вълнението си от предстоящото завръщане на сцената. 58-годишната канадска звезда пристигна във френската столица за дългоочакваната си концертна резиденция. Събитие, което идва 3 години след като здравословното й състояние я принуди да прекрати световното си турне. Дион живее с синдрома на скования човек, рядко неврологично заболяване, което може да причинява силна мускулна скованост и болезнени спазми. За трудния период от живота си тя разказа откровенно в документалния филм «Аз съм Селин Дион», излязъл през 2024. През последните 6 години певицата е имала само едно пълноценно концертно участие. Последната изява пред публика беше през 24-та година, когато тя изпълни песни по време на модно събитие в Рияд. Междувременно Дион бе забелязана сред публиката на концерти на Пол Маккартни и Coldplay. Но сега фокусът отново е върху нея. Завръщането й първоначално трябваше да включва 10 концерта в Париж, но огромният интерес към участията промени плановете и програмата бе разширена с още 16 концерта, които ще се проведат в периода от септември тази година до май до година. Самата Дион признава, че подготовката за сцената е много сериозна. Тя следва стриктен тренировачен режим, включващ занимания по пилатес и балетни тренировки. Селин Дион отново е в Париж, отново се подготвя за сцена и прави поредната крачка към връщането си към музиката, която я превърна в една от най-разпознаваемите певици в света. Вие ще отидете ли да я чуете на живо? Споделете ми във Viber, докато слушаме Не, не, не и Repeat It. Planet Voice и Eddie.

0: Soul Vibes по The Voice със съдействието на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com
0: и със съдействието на
2: Spri. Всичко, което вашето дете харесва за училище. Spri. Българската марка канцеларски материали. Любимите Spri са във вашия град.
3: Новата учебна година наближава, а новия сезон започва с Cool Vibes по The Voice. Влез на сайта ни thevoice.bg и отговори на въпроса: кой е човекът, който те е мотивирал да учиш? Независимо дали е приятел, любим човек, артист или някой от твоето семейство. Можеш да участваш за супер награди. Раздаваме 3 ваучера по 50 евро за оригинални маратонки, 3 комплекта с 48 глитърни маркера и раница пълна с пособия за 15 септември. Включи се до 14 септември, когато ще изтеглим победителите тук в Planet Voice с мен Ери. Това е Cool Vibes по The Voice. Нов сезон с много нова мотивация. А сега музиката няма да спира с Beautiful Things, Woman и New Religion.
0: Planet Voice и Eddie.

0: Things that I...
1: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс Леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи. Всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Деца, майка ви е на диета.
6: Леле, закъсахме го.
7: Пак пиле и салати всеки ден.
6: А, този път не. Диета не означава еднообразие. Вече има зонови вълшебства. Ястия по диета зоната за всеки ден. С доставка до вас или в нашия магазин.
5: Здравословно, лесно и разнообразно меню за цялото семейство.
6: Зоновивълшебства.com.
7: Мама, те много вкусно готвят.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в радио.

последните минути на 18-я час чухме Хути Фрути на Кацай. А сега продължаваме с кино новини, защото този ноември кръгът на доверието се разширява. Бен Стилър и Робърт Де Ниро се събират отново за една от най-забавните семейни битки на големия екран. Запознай се с техните. Повече от 25 години след като гейлорд Грег Еблю за първи път се изправи пред страховития си бъдещ тъст Джак Бърнс в комедийния хит Запознай се с нашите, отношенията между двамата сякаш най-накрая са се поуспокоили. Появата на нов член в семейството обаче е на път да промени добре познатата динамика и да превърне Грег в главния виновник за истинска фамилна вакханалия. Неотразимата Ариана Гранде влиза в ролята на Оливия, приятелка на Хенри, синът на Грег и Пам. Оливия е бивш преговарящ от ФБР и определено не е от хората, които лесно можеш да поставиш в неизгодно положение. Докато Джак я приема с отворени обятия, Грег все повече се съмнява в избора на Хенри, особено когато разбира, че той смята да й предложи брак. И колкото повече се държи така, сякаш синът му все още има нужда някой да мисли вместо него, толкова повече започва да прилича на човека, от когото самият той някога е искал одобрение. Новият трейлер на Запознай се с техните обещава всичко, което очакваме от една среща с тази фамилия. Неудобни ситуации, абсурдни семейни сблъсъци и герои, които с най-добри намерения неизбежно превръщат всичко в пълен хаос. А в центъра този път е Ариана Гранде, която се оказва повече от достоен противник на Бен Стилър, а героинята й очевидно е напълно готова да обърне всяка ситуация в своя полза. Семейните събирания никога не излизат от мода, а влизат в кината от 27 ноември. А до тогава слушаме Поли Генова и Доджа Кат.

0: времето. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър, утре ще бъде слънчево, в часовете преди обяд на места над източните райони ще има ниска облачност, а след обяд над северна България разкъсана висока, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър, максималните температури ще са между 27 и 32 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Последните 60 минути на Planet Voice за днес, 7 септември, започват с Normal, твоето секси аз и Take Me There. Аз съм Ери, останете с радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music.

това бяха BTS с тяхното Normal, а Coca-Cola The Voice турнето идва в Пловдив за своя грандиозен финал. Активностите ще започнат още от 16 часа на 11 септември с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Ще имаме специален гост-изпълнител Дара Екимова, а освен концертната част, Coca-Cola The Voice турнето ще предложи и мащабна зона с активности, специално създадените пространства, които ви канят да станете част от вайба на събитието. Сред тях са интерактивните ни фото и видео инсталации, в които можете буквално да влезете в света на Coca-Cola и музиката, зони за танци и много други. Допълнителен акцент са специалните бранд изживявания, включително зоната за мърч, семплинг пространствата и впечатляващия цепелин, който се превърна в разпознаваем символ на турнето и създава допълнителна атмосфера във всеки град. Очакваме ви в Пловдив на 11 септември. Coca-Cola The Voice турнето Hype the Vibe. Нека изпратим заедно подобаващо лятото. А сега слушаме още хитове. Magnetic от Balsa и Too Sweet от Hozier. Planet Voice и Eddie.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена Крис

0: Hype. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Готов.

0: септември в магазини ЦЦЦ.
1: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахрани така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атлантици.

0: БГ.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват ретро топ класики в жанра, като русенско варено на Крео 300 грама за 89 цента и бомбони Черноморец на Победа 172 грама за 2 евро и 4 цента. Kaufland.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: No magic is stronger than sisterhood.
6: Никол Кидман и Сандра Балок се завръщат за нова порция магия, смях и семейен уют. Гледайте Приложна магия 2 от 11 септември в кината от Александра Филмс.
7: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.
8: What's up, Bulgaria? We are the Barsa. You're listening to our new single now on Radio The Voice.

вие сте с Planet Voice по Радио The Voice, а Карол G и Бруно Марс пуснаха видеото на песента Still. Часове преди Марс да се появи изненадващо на концерта на колумбийската певица в Лос-Анджелис, двамата се събраха, за да заснемат кадри за очарователния видеоклип към парчето. Карол и Марс представиха видеоклипа в сряда на 2 септември. Той е заснет в черно-бяло. В него двамата си разменят реплики от песента в гримьорната, карт-картинг зад сцената и се сближават, седейки на

трибуните на празния стадион. Накрая видеоклипът преминава към кадри от първото изпълнение на песента на живо, състояло се на 15 август пред повече от 50 000 екзалтирани фенове. Песента Still е включена в най-новия студиен албум на Carol No me arrepiento de sentir tanto, което в превод означава не съжалявам, че чувствам толкова силно. Можете да го гледате в YouTube канала на Carol G, а ние слушаме Slater с Dance. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Малко преди края на днешния Planet Voice чухме Blessings от Calvin Harris и Clementine Douglas. А Мирела Заре, която стана известна чрез неочаквания дует с Вениамин, който стана на магия на един от неговите концерти, представя нова песен. 18-годишната певица от Варна започна месец септември с премиера на видеото на сингъла «Без мен». Песента разказва за токсична любов, която постепенно ти отнема свободата, увереността и крилата. Но идва моментът, в който избираш себе си, събираш смелост да си тръгнеш и да продължиш напред, без човек, който те кара да забравиш коя си. Музиката и аранжиментът са дело на Ангел Проданов Ачо и Вениамин Димитров. Текстът е създаден от самата Мирела в сътрудничество с Ачо. Оператор на видеото е Пресиан Григоров, а вече можете да видите «Без мен» в официалния YouTube канал на Мирела Заре. А тук продължаваме с Мис Кали, Халелуя на Моранди и след малко Пахо на Неш. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
10: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
11: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

Е, приятели, в последните минути на 19-тия час чухме Cat Sai, момичешката група и техния хит Animal. Време е да се разделяме за днес, но утре отново с минути след началото на 16-тия час ще бъдем заедно в Planet Voice. Събудете се с Мари Никол в Morning Voice и след това раздвижете умовете си в The Voice Quiz. Аз съм Ери, желая ви една страхотна вечер и успешна работна седмица. Разделяме се под звуците на My All Mine на Крис Крос Амстердам и компания и Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. Чао от мен и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско,

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice.

Потисето Смивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.

Афлиси за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android.